سفره چه میجویی؟ حاتم من با خودت چه میگویی؟ خاتم من دیگه واسه چی میجویی؟ ماتم من بابا تو چه پر رویی؟ خاتم من اسب تو کجا میبندی؟ بابای من به چی